sejak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab untara raja niti, suunyini jadi cerminan masyarakat lama.

Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab untara Raja Niti. Suhini jadi cerminan masyarakat Lampu

anjak gamelan peking sai mengalun tahi tradisi sai anggun togok falsafah huhi gegoh piil pesenggiri bejuluk bu adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan sai wat di lom kitab puntara raja niti suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu. Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo. Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.